0: Good. Krye dujimar endesh mikrofta. Good. Krye dujimar mikrofta hente.
1: Dushton mikrofta. Dushton e dal. E tron gjithë. As dëshëm të shkap. Sa në të ndërë, atë mjën të uve vashtë, e vdo të fështë është më pashtë. Të uve ishë pashtë të shenjë që dukohë në rjallë, e të hedu shonë në dohë.
0: Me ndërvorë shëllë fitër lëkevallë, o krapë hëntë, kërgjëvër onë këmë krapë hëntë,